0: esu wo ntam no se ka twi nyina bebem je ni amato no so ba ne na atwe se ka wo be man nai me ntena bi ena ana ene okobo be man ni prum no be man na frɛ sofo se na esu no se emiano
1: chete ho kakra
0: chete ho wo man ko metete wo ho ena wade atuma atim se onfa ni agro ni asia da form number ni 0545430 ne ye wi a me me pick course no na me fa course be mienu ne ogidi na me sira wa ya de watena ma papa ayi apostle nso na wa ho na no me ko ni fie ho se wo oba no mu a ye hu no no adododi a papa yi di ni fie ho no
1: ei also bless me nyina na hana ha
0: me se me ko ye na no wa ni fie wo ni mo se me ba ho no one name is a meme fa a ye atimatim le mu a ye se quad ye le mu ho and a meme se me ko a ye se at a ye we atimatim dancin
1: okay
0: it a meme fa quad ye and a be wura mu wano me batis nam se a kowe na me fa me kotama wano me kotama jana mi wura ho mi wura wano me na me si kowe ma bedru ho no se na wa enam si mi nye na ene mi be wura ni fi ho mi dru wano mua une yire kuma ponte nam si ey
1: Je vais ma.
0: Hey! Eh bien, il y a ponté.
1: On ferme.
0: Non. Non. Mon yambu sio ma me hasa na makoko. Mais c'est abo ni hwa ni na wo mu ni ma. Me ma wo mu ya abo ni hwa ma.
1: Je suis allé à la bourse le pour le gabu frebo juste.
0: Na. Ne yire na se mo be kansa papa so pedi so ano. Na se mo wa ya de.
1: Sagara Guzman ampa.
0: Open so an wo.
1: Ei. Odo benya pu.
0: Na mse ba. Mame. Me dia mi ni fufuo. Ne mo ye mpusuo.
1: Disu.
0: Ni sha no. Yitu so mame.
1: Biem tu.
0: Afa nu abehwe. Papa ni. Na mse wo na nim kra ne ni ji ni sha na we. Fidio ni fio. Aponche mu aponche ni sutim se. Na ne oye
1: uda papu pa
0: apa to me wie yo tim sa jimi sai na msi ye urade na de manfa hakwa manfa hakwa wo msa de dokro wo msa de dokro ka ho wo mo de dokro ka ho na ko no ne yere
1: yankoye
0: empusu opo popo
1: ho hallelujah
2: amen
3: me pa cho papa na onwo te sai
2: me pa cho nyangupon na mo so si de me ho ye
3: Nyankopon na mesese se di ohun yeda yi.
2: Oh, se di mani age.
3: Yeda Yesu Kristo ti asefo ase. Na wawura nhyira FM ada.
2: Ba cho mi wura hada.
3: Wawura hada.
2: Mi wura hada.
3: Eno wodi radio tototo on mutiatie radio no wura hada.
2: Mi wura hada.
3: Sa? Eno de wawura ha.
2: Oh, na de me wura ha.
3: Aha ya kama.
2: Oh, aha fe papa.
3: Mami nso yode ai.
2: Mi pa cho mi yire no no.
3: Wo yire?
2: Oh, mi yire.
3: Mo oba panyini. Mo oba panyi medase oba panyi na so awura ada
4: iwura da bi o
3: ukuru mura ada na so awura
4: ada mi wura nya asem bintia
3: ah wo be pade ade oba pade ade me ba cho na na de oba wuru ha
4: ai mi wura
3: na ha ya kama na ha nya kama
4: oh ida mi wura ho sura sa ha
3: ha ya kama
4: ai
3: ade mi wiya me de mi mo ba no be twa picture wate
4: eh kama ni ba je ani mi wura na be twa
3: mate me mu nyina mbe twa mu nyina mu be twa wo yire pa no no
2: oh me yire pa ma wa na che
3: ah na ma wo dodo asai
2: ya wo nan
3: ma wo nan
2: ya wo nan
3: mo na ade yi na wo ba ma so dem ho no mo a es anti na no wo yira ba ha
2: oh me se de be ba wa so dem ma hunu de
3: aha
2: na ni nyina ne se
3: aha
2: me ya me gina ho yi ma kwa ahu kirem papa me ho a kirem ya ma otimi se Edru mebi na sese nka menu meduro kra wu.
3: Oh.
2: Nso mi yiri nti. Ana mi yira chichiri fo.
3: Mo.
2: Edru mebi se ma dwuma mi yengina sei. Ama mi yire. Ono na okọ na waba. Wa ma menu aduane a mi nya bi ni.
3: Oh.
2: Yiri, oyema so masom.
3: Waya maso maso mno wa hen.
2: Oh, bola ho.
3: Bola ho.
2: Mm.
3: Oh.
2: Ya se
3: na mi bo. Na ye de na atemi ka radio so.
2: Oh, me ti won ka radio so se. Ebe na na ya se nanum ni.
3: Aha.
2: Me da hon ma me yi me yi da hon na me yi nya ne me se. Mintie mintie adanse a ngrofo edie. Se odifo bi so wa pega
3: ko dia pega.
2: Ela ho me de minim odifo kro. Na adanse ne me ti mani no. Je me ti ya ne se. Ba baby so ya ba se ni o se a wuje ni o na adanse a wo die ni nkrofo adanse o mu die no
3: na wo wo ka na ba sare kasam a hausa kasam
2: ba se a wuje ba sare
3: na ba sare
2: ah ba sare
3: na wo te ye
2: na me te ye
3: wo yire na nya ne wo ma wo tie ye
2: na me tie
3: e te wo tie na abaya na o ka na ba sare kasam
2: sam na wo ka ne present oguso a wo ka
3: aha
2: ana mi tie ya chire na do do no a dia dance dia dance enti dia mpese mo hu ni se ye ye no kren se sa ba se ni ba no na wo dia dance ye
3: a wo di wo dia dance ye
2: sa
3: ana na dwro wo yiri nya ne ho
2: sa
3: e ma wo tie ye
2: tie ye
3: mo
2: enti ho ara mi se no na sa ba sa fo ya na se ni pa bi ti sei e kure dia dance ya fo sa wo di fo ehu dia be se ma ho chire nyina chi no be ko osofo no ho
3: nya betre wo se Sabasa le fo na dat wo mo san krofo ya na wo mo nseda nya so fo
2: wo mo san ni
3: ebi
2: for ebinum san sebi sebi ya na dodo na wo mo sam nyi ayi wo mo ta nyi adifo ni sa so fo ni sa
3: aha nti eti wo ti se bi mo kasa sa
2: sa
3: obi kasa sa no
2: na se say I come akuma say nipa bi ti se kura di adanse dia enye me so mama ne ne me hawo no me de be ko adifo no nim
3: mo
2: eti ade chee na no me ntware ye ntimi ntware ye no mini case ka because bible so me ben hie ni kapre kra ntombotom e na obeya e ma me case ka se me nko timi ba ye no this is any power ho bebrebe eti mi kra no tete no mi ko di a chire ba bi eti asere mi nya wo no me bre pa so na mi nya wo eti bre mi nya wo no e na wo ma me oil se adane bo
3: di ade se form no
2: e re se form no
3: why ye your friend adane bo why ye
2: adane bo ye re and our mom
3: it wonya bi
2: nya bi na mama kwankere se me kwa me fa nkwehye fom na me nkama se muso
3: na me bo na na wo tire wo na wo dwali wie no a witness ka wan na maska fro ka
2: ba kure ya na mama keska
3: eno sa maska ba to wa yire ni bi
2: o sa mama keska ba to wa yire ni bi
3: me ba oba apa e ma bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se mama
4: mura
3: wo na ma papa ni ska no
4: me pa twan
3: na wo waso na anya ne na anadwo no
4: awo kira abafie ho nti no me kwa na me bre
3: enti wo na
4: me ntimi na
3: eti wo ti radio na na atre ye na aka che ne so wo ntie
4: a wo ntie de ekoso na ade achia me ma na kwa
3: aha
4: na me ma ni sika
3: eti wo de ade achia o ma ni sika ma ne ba de okwa bola ho kwa maso maso mu
4: sa me ma nkwa na wo no so ba ye befia enkwala ne ne men nu nyina wo
3: nya
4: dia ni
3: enti a wase wo no ne ba ho na wo ko bola wo
4: ko pepe ni bidi e maso maso mu
3: mo etu na ma ni sika fro ka ba ye
4: ba cho an
3: mo wa ya dia papa aha e ma mo dia tena mic no wa mi hia obi anaso akasa e na e wo ma wo ba ye tu wo ba ye no be nya wa ye na de sefom ni bi
2: be nya bi
3: wo be nya bi
2: be nya bi
3: na manfo no mo no be pa cho dia be ma hu ni se me mpem hrodo hrada sem enya afi ni ya baba ya kana sichi bi wo ba so de mo hopa
2: me ba hopa
3: e die ne si ya wunu wunu bia bia no obi tiem no wa ba so de de mo wonom na anon ya wada na bia na wo ba honom na bia ohun e die ne si ya pa o mam
2: ye si ya mam mi hu a me kan se e be to abrante bi wo nyini kakra ofri Italy na ba Italy Italy boga
3: ampa
2: wo tente kokko sa
3: ampa ai no kure enno kure
2: na ababa bi ma bi won so kwa no won kwa no nyam nam wo so ama wa wo ba
3: aha
2: won so
3: e bi ah dia na akura da na ne sa to na me sa ne nkom no
2: sa da wo hye ne nkom no
3: mo ene ya no kura wa ba oda obi a wo tie mi bia nso nim se ye no kure
2: Italy boga no kwa be no wo si so ampa ni di ska ka
3: aha enti dia na sie
2: o dia sini se
3: etu obedie wayire ne kwa dia na si
2: dia sini se mi ba mi nua
3: mi ma mi nua wayire ne kwa se wona
2: ah mi ma mi nua se oyire no ya adane bo no
3: ah de kwa se afom
2: de kwa se afom
3: aha
2: akon so a wo ka na numa sem se mi ma ho kire nyina no se wona ye sa ama ma mi no tie mi na asem na e mi yapa odifo ma mi no kwa ne ba ebra na mi wo adwuma mu no ne ba me na me bua no e ma ye dey ye din she adwuma mu ye din wura adwuma ni mu no busu me nsia ene yi madi eti mi kwa ho kire ma afa de mi nuan
3: oh
2: me frer no kra se won peka ka
3: fa dia dia o ma me ne o ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye
2: fa na wo ho
3: e mo adwuma ni din
2: me mo adwuma din
3: me sero a ye fa na adwuma mu ho no wo ho kwa ho kire ma wo frer ne se won ma akakra kra na wo ma
2: kra e me frer phone so kra na wo kate ne phone no
3: oh wo so na na mo so ma ye fa no
2: oh na enkomu komu a wonu nu amaboa no se wonu ne maame na aye mi sa ama se se majuma nyina se se ye enam so ma be baba ko so a wa menane me ne maame ba o aho kira mi mi komu no bon so akwa ho chem sa ne nkrata asem na juma
3: o
2: ne nkrata asem na juma
3: eti papa yi me pa cho me mere ni nti me wese de wasi a hiti aye pressure ya a wa ye yi a a dear bay purchaser, why ye no? A year, Juma, and ye, Juma,
2: ye, Juma, and into the Mediton, and Mamma Bassa,
3: and Kawama,
2: coming back. If a dear dancer, many people who said, Sao, I don't know, a year, Juma, pa, because
3: now, me patch, oh, my dear, why ye, numb, oh, my minion, and no, I can't do myself.
2: Everyone can't do myself.
3: Me patch, no, I can't do myself.
2: Everyone can't do myself. Oh, you didn't, I yen, who are Juma, yell to the 2 million, oh, you remove.
3: Mo, it's dear, no, walk out through a big piala for why ye, no. I had the bad done, and no pay your counsel. A month for better be the acquisition form. At the end, I walk half on what it will be piano.
2: Jamie Kafa, who said, Yammy Jahoe, open up a question tree. Let me a chinny fupa.
3: A question flower,
2: a question tree. A chinny fupa. Yes, I am number G, and I want quantity. There's a man who knew me off from the Yammy, my mini, I saw on the Yemen. Wow, was how many in Bim? Yawadia Yira, who bid you a japa dear. Wajuma saye
3: upipese samunko
2: ye samunko ye
3: ana wayale ye
2: brawo difford awde oba obesi kodi apegya busa na kira kwai na se oba obeye wo so yakopo nam no so
3: na mepato na that mo ye ne ye adwuma
2: aye adwuma
3: ana na mepa wo ye ne ye adwuma
2: ye adwuma kon oh mani age papa
3: wo ne aye
2: no because na ana me kwa ho kire mu no me nante me nante papa
3: e wo
2: no we me dia ya duro na mejidie asofo de na ga menyimu ni
3: wa tintini bia
2: o nanso ma hu sa wa uja we nyakopod we ya djuma pa tin na mejina sha ha na me opanya ko sentwi me dia dasye sha nyakopon a wo namo so animunya
3: mo na

anopa ye de akuma nyina ama no so ni hine abra na semo ba ye nchenya no pa my goodness asem na kuma ni mu nete asem no akuma ni mu ene edi hine wo

0: ekɔ ye da ho dwuma ama da ho na bo bi bo so nyina bi bi awie bi bo so wie ya na nipa me si wura no e fra wo so fota wo re sa da ho dwuma na no kai me se but abra bo de wo ba wo no yi mi na ze mbo nti da no ma me sisi ba ho na me ne wo yire metre na jamu nyere kra kra se me ye be ye yi mi ba ya be bo ma ne se se ni se no yen ko ni yen ko se wo de e wo ye kura nto onko
1: eh
0: ana me so unko de ya me so ja me mentantena biko me nya madwuma ho na se madwuma be obi ya gifiri me nsem a de na me die
2: nso de no kra na wo kan
0: me e ma me yi mani fi so
2: wasma kan de no kra na wo kan
0: biko da ho be da me se me me ntimi ntimi tena ase no
1: nti ka wo fa wo ne nkoda na ko tena de ne
0: asa
1: wo ba wo nsa nko na se mo nya mo dabra tena ana oba yi se onko ma me e ho asem te se
0: wono de o si me wo mame eno ona oti ona nanchei nti wo nzo nfi ona nanchei enji no nem sia undi mi zo ri ame de sebi wonyo abi uti ato me so me yema dwuma me so me ntimi zo ri nfi wo metena wo so
1: meba de okay de magie di pechere se dana wo baaye no kan se wo na nanti na me bi sa wo se no obusua ne nyo bi amo no mhwe wo nana ti se wo de kwadu ni bo se wo kan se wo na nanti wo ntimi kotena dan ma magie ne de na de wo se
2: no
1: se
2: ma cha ho no no e ho na wo ka no e fa baabi ye no kure fa baabi anya no kure
1: daabi baabi ehia me titiru ye se o kan se wo kosiesie mu ama ma kotena mu ana
2: wo anka se wo kosiesie mu ama ma kwa kotena mu before se wo ba ba ware me pa cho me pe se bi sa wo se o ma ba ware me no e de me asem na me ma me nua ho de nti me ma me nua ba ko ho na bibia odi animu e de me asem na me ma me akọ osu ka kire wo ana wo so ye ka kire wo no e fa me nana ho na de me asem na wo kan
0: na ware de be me nya ware wi a se bi abusia etimi di wo so bi
1: o mo ka sai na kire wo
0: obi anka hwe anche me
2: ei
0: obi anka hwe anche me
1: ujidi
2: e fa cho me ma me
1: ujidi
0: me ujidi
2: me
0: ya be wa no
2: me wa ne na ma
0: abro wa me ka kire me se me ni ba de de ni ba kan wo se wono na atena so me every me wa lu nyina no nti wono na atenti no se bi wono ni awon nti ma anya den enso mu kakra kakra na me se o mate biko me
1: na wo su ji tumu so ne na busu ya ne
0: betena ya wo se ya wo ba wa na me na me wa na chi na o abro wa na kasa asem mu chi
2: o mu di kai kasa asem ansa na ni wa chi me na na kasa asem na chi no
0: nti e ma me nya kasa ma
1: nti wo no me bo a ho na my confuse kakra ansa na wo ko ware no no na wo te ye e na ato wan so me ire de oni onana na te ohwe onana ana so wa ni wie ye ansa na ebo amane na ye onfumu
0: me wa ni wie no no wa onana ka kire
2: me na wonim se me ne me nana na te a wo ba ware me me pa cho me ma me nua na me ka so odi a ware na nim ne number wa
1: anti ahonya ware wo no de na mo ka kire no kai no bi ana refi ho
2: me ba nya ware me no de asoma mama akwa so ka kire wo ne se wo pe se wo ba ware me e be dru ba bi no wo ba pe se wo de me ba kwa akotena akura na se ana to so biem zu nim se me ne me nana na atena firi kwa labre ma me wofa no mu tua me ka me hwe me nana na se eno de
0: na wofa tua ka
2: nana me wofa mu tua me ka
0: ei ana de sana be ka chere me se wofa tua ka
2: nana me wofa mu tua me ka
0: me buya se abrewa no wo be una abrewa na che wo dan me ensia
2: eno achi hwe me hwe abrewa na nana me wo de ma me
0: wo na otena na ho sum no ano me twa atesha be 200 million ma ena mo azu ji ba
2: ena wa na ba no wa ju ba ya ya madwuma me ya ya chi na me nyasa ayi no
1: wase bosum me bia
2: no mo tua
1: me
2: ka
1: mo ma no 1500
2: me
1: bo a
2: me pa twa na se
0: ba na me bia ha ni bia on kan cheme
1: ti na wo ni
0: na on kan cheme mi na mini
2: me pa twa on kan no kure
0: wo ka cheme se tua ka bosum bia 1500
2: ai
0: wo fa me na na de ma
2: me wo fa me na me wo fa mo so hwan hwan na woni mu no
0: ei
2: me wafa mo
1: wase wafa me na ne twa
2: me pa cho me wafa mo na omo ye
0: me de 1500 na de ye de
2: na me na we ti me 1500 na me de ye de se
1: ah
2: da
1: me
2: because mama no won ta tare onye me hwe eno na me de hwe nkwala na na bi won so okwa na aka che ni se kokko se enkwala ni hwe ma
1: tobo wase 1500 no na onim ho hwe de meme nim waware mu ne se tobo e oyo ba ne be ma ne bobra sese ebi aseme ma ware a mikuru ni nse me ye adwuma ebi abosumi bia mikura sei me pa be me bu opa no ofifi bu o onfiu but onim se wonya bia ebi a ne kakra bi ho a ono soso de beba bi o de bebo bra foforo bi nti ebi a wa mona mane ni nti no nso nim se wonya hwe nti bra ben na de tu na nim se o mira me na na ya me hwe ne busumi bia kakra me sumi nya firi mu nie kai no
2: me pa cho abra me de tu na nim no me nkai bra me de tu na nim by me ka kire ne se se

0: ankyɛ ne yiri wuye ankyɛ ne maami wuye akwada baako nso asɛ wu the same line no a ye ko sie funu no a wo so wonko me ba cho ma me camera we misrɛ me pe camera we misrɛ wa e ma ne ma sisi e wo de twen me ma de ato so aha okay Frankis misrɛ bi a me pe camera we no we na ma ya kokora wo studio do ya na ba we na cross me mpɛ eti abusuafo ye be cause bo anwumre ya na wakoti wasumu asema kwa hwani so ade e frisɛ de nyɛ meka kro no ensem ha ade ne toto aso saa ade ne toto aso saa correct 400 points why ade be bi aduma tone no ano no a sesey akwada ne funu no wɔmo a ɛso ano yɛsesa a wɔmo yɛsa ma another careers by yɛsesa a wɔmo another careers sa by se no mjaba bi omu gyina omu to omu na ye ntu no mo amamre bi omu ye de odika be ye amamre no amfa yo to so so be ye eno so so amfa na me se na ye be wura sem ni mu ne ahwe susum sem ewom ya hwe niam a ehu a ewom na ye tumi aka ho sem na ye ne be ma ba ko be di nkomo ye ne be ma ba ko e be di nkomo na eye oru a osei ene ne be di nkomo akwada no ne nua panyene no no wona beti aboya sem no mu ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa isua 104.5 fm so busuafo ye tu atene na yakoye nim kwasare wa ba mame nko pia me na fa me ko na ye ni nkomo ene bre ni afa bre ni afa bre ni afa bre ni afa bre ni afa bon inte ene lodu na do so pa pa pa pa pa pa pa sem ni bibire na wo na yatrasie ye beya dwuma ode chemre kukwaku anansi owa ha elder kwasi bua fo man sanbua fo so na san so na jaman so enso e wo ha tim ni nyina obi aba ya enya asem ketoa na asemi mpani nsem de aje se jase ne betimi abu emu pa pa pa pa pa pa pa pa pa aso nipa ewu to to aso no e yo bi na yo mbiribi ana aja se ma joy aja se
1: hello
0: papa majo
1: yeah
0: na esubo e bokor de
1: esubo bokor
0: yo de dika ye mamo ye mamo sedene yakopa why
1: yo
0: aha ya abusu abra Facebook in sira 104.5 na bra be hade e wo TikTok eno su en sira sa e na fe YouTube eno su en sira sira TV aha bra be hade na ube hu sampa bibia sipa ya nya sanketo a Facebook su en sira 104.5 FM efunu no aka nipa no kom aka o mo kon so tri so ano mo ntimi nkoro ano mo gina fa kon papa o shatade tuntumi o ya mamre obe ya ya ya ya ya enfoi enkosi aga ono be koma foforo nso aba aja wada roma yesa mo adwobium
1: ya
0: me ba cho mo akasa mo yedenfo
1: ya akasa ya basarfo
0: basarfo okay na je se bibi kakra wofie me bo a tumi wofie okay na me ba cho enfoni a yehwe mo asekere ne sen eya mama mere sese ye kwakosi obi a mo begina ho saa na mo de banche ha ban na ha ban bi buruburu adaka no e die na support ho
1: papa ko
0: e kwa afini emu fie ho nwo
1: David
0: bo enchire mu e
1: kwa pa ko ma me ko so me ni asu ke ba na ja ma yi si ma ko so be pe pe na so so fi si na akwese ai akoye ni be on je ba sa no e ko yi ni de babis e kobase na amu eya mbe kakama no asana obodo na ko se kobase no se dawa nyemu no se ya so obi se